0: 砂漠の頭脳を狩りつま、死の増殖していく生命体のナノクライシスを誘導し、大樹が天皇哺乳類の次元、
1: 大樹の超絶の幻覚、名馬術だ。